0: هم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون صدق الله العظيم.
1: Astagfirullahalazim. Sahabat pendengar kita dari Johor Bahru.
2: Johor Bahru, Masya Allah. Jauh tu.
1: Jauh. Kita nak terus pemurnian ataupun nak dengarkan seorang lagi?
2: Boleh dengar seorang lagi bacaan. Insya
1: Allah. Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Maznah Mustahuddin daripada Terengganu. Insya Allah akan bacakan surah Yasin ayat 1 hingga 7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين

0: هم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون صدق الله العظيم.
1: Subhanallahalazim. Sebab dengar kita dari Johor Bahru.
2: Johor Bahru, masya-Allah. Jauh tu.
1: Jauh. Kita nak terus pemurnian ataupun nak dengarkan seorang lagi?
2: Boleh dengar seorang lagi bacaan. Insya-Allah.
1: Okey.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Maznah Muftahuddin daripada Terengganu. Insya-Allah akan bacakan surah Yasin ayat 1 hingga 7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على